0: fama wo wo so wogya no hene se atri di wo mu a enkasa bebre ka ho apebi to ye friend vigatem atemita ni mi fantri aboma na abenom no bewie na nsa pepepe wo ntin kan no biem wasi de ye wi aka nchanse ande beboso eno na ade koda dbs a pretiawa utra ye ye sanse wanu mo pe ene nchanse ande bo danso ma wo a ye de ni di a chire san finchia du no nuachi oha mu chiche mu du yate afribo no so de ama wo mpe we na apede hen me ka se franco odin chiche bia ba se obi antu mirika o nyame yatom a chinachi ya nana de chinye fiada ene chasee ene sei when your friend franco speed shopping ubeko www.francotrading.com ura ho a bibibia apeso to bia donchiri nsia 6 hours na ode to ugire mu a 40% discount na jese yate ebo no so aba oha mu chichemu aduanan ti na jese ebo na aba form ejo ma appliances ne electronics ahod woni nyina no uto ya na jese wanya na bo mere mu mesrew chen bobo ahon bobo awon sanu nyame yadom a efiada fa ho jimbi na mbo na we yadodo de kama aba president wo de twu si anopa ne anwumre se de meka no eboa papa papa ye ne sama me em de nyam finhia duasa na finhia duasa wonom hye ho fan no om se sikado sopuo sikapuduo 10 million Ghana cedis Toyota Land Cruiser Prado emono chian kron ye che de nyina ma obibia odi no bechemu enti so odi ho bechem de ama memfa mano mano nye mi aso madwa no e star 50 hash star 530 hash tribium star 530 hash anasa my MTN app no wuram wuram anu anu oka ho bi afebira no so a obenya puduo ni biadi holy mosquito spray ne coil no obibia ntontoma ba fie abo akaseni no hawo no wo de fast spray no bo ho pepepepe wo nyina bewu san so na coil no so si wo so si wo na de mu agya ho atra bo nche simadu asapepepe mu nkoda ntontom bia ha mu biem mo ne atri di ni kasa sie bia ho ato wa no Fonichi akuyano kuyano ewo sumne asaman kase kwano so na ya sabia bia be pie ho ne frano meda obi bia obeko ho bia ba be ka chiro se de hotie wono ne de fidie ensi wa mo atena so na fe yade na yini nyina aba na chire dura ye mfankan wo umpewe na de na pe obi odene yade koye no wa ansan fa ma waja ho ntika ho na fa ba wono ma woni abuafo a aso yasene amakase ye de brem afi ye nyi bre kase no yemo enwuram ye to mirika na edie ne akireta kwa abosu mpotem ho ye se to poe chenchirenche bi ato ama meka se nipa miensa wono matete ene sei eni na ho kon be na topa ye no fa so eto ye ne se bia ye ho a topa ye to ye no na ye ba bi etu famu agudie galamse site wo bi na na je katachie a wo media ma fm takwa na na wa homa no so wonde wono manim na asie nti obetimi atwa mfoni na kire ye na meka se wo de bra facebook no youtube bra be hwe ano odene papa ano odene papa katachie kwa ba
1: abi bejo so
0: minim sanya asamo asie no nyade
1: enyade kwa
0: e ba ne sei
1: obi kenda se dia chene se ukọ eye aboso no opese onivali mense no emu a esanse oba baby pimo takwenzo emne prestia onivali a adwa titia ye wo hanmo eye fumagudi etu na fumagudi no dodo na ekwasa asitrimu na wonom ekokotu na mokọ no sanu a ya na omode chemicals bi na eko sedebe ya abo no de omuntimi emfa chese ne hama emfa empapai no no na chese ye de sa chemicals no e dia susum na blasting no e ba sa kwa na chese abuo no egugugu wonu mu bebere na ukọ abọsu wonu ma site ba kwa efre no eye bullet kofi bullet one site una ne site ana emre kakra nie ya na wowo eta epie ho na ene ana wowo ba ko epie ye ana omoye ne se ombekum wowo no na abranche ba ko eba no etuoto a oye expert pa ewum na opedi etuo so de ko akwa akukum wowo no ti obotu no a ene kokofa ba bia wonu ede omo chemicals a wodo kwa asase trimu ekoko papa ebo no eguo no ekokofa ho
0: ei
1: na esense sa chemicals no na eye raw yen fry nti yen fry ne sa no a ya na anu nhye da anye sesa etu no koka no no ene kokoma no ye hye a ekasa ye na ohe ye chemicals om use a onu se small scale mining for no omo terms e de ma chemicals no your caps your foot then your rope enti eba ne sa no amuno mo de nipa miensa e na abo se wo mo amu no egugugu ho no mo
0: ai ai okatachie
1: e peja peja wo no
0: mo so okatachie eh ha so obodue mo ansa na atiefo wo de emfoni na na ye twachire mo no na mo ba na mo behwe bi na mo behunu bi na mo nza odase

0: amawana enei udwani echemu ewo eye nyina nyini kwantemponu ezoa ene ade sha wonmu enso ewo ade amra womu chemu se wonmu adiro papa ni nyina ene se womu nka mi chemu o chemu se na huma chede che womu da wodoma obetia ni kukuru kum na de de na asie nie ho na akwakwototopa ya sabio wo ba be kum yen womu sode ye no mu hwe kuro nu natun nata nyina soa oma enwu hwe we no mu ba nan ekwo kuro nu kwetia na kuro nu kwetia wonu mu se no esutire ano eye ofin da ho no mate so ma yen samso de atoso na omo ejere mu se omo koya ene anwa ka ibi ene jese emuni ato ensue yi mu na ene no mu tietie ma no mu hu se esa na eye track ibi no wonu so so wajise nua ajese wodi efri na nyina wodi ba santimanta mu nkropon ni mu na wodru bridge ne so no hwa ne no ma ne dɔso to ayi kakra de agu eye bridge ne nche ba bi ene sa anwa ka duru ho no mu wonu so hu no ba bi a wo fa nti ba bi anipa yaye de ato wonu se otimi enipa fa no won hutimi na ntifa no ho no mum na kɔde ka ne ekwa kɔfa ene sa fofia nto ata ne wadware abam a chese track dane ya koto eye ensu ni mu no na eye akwa ku antwi wonu de na ni kɔ twawisi chese de si ye nyina no o video ni nyina gu ne so kama ene wodi nkyremu no ede ema ye sei
1: daba ni mbi tane si o mu ne ta won kwen kadi o mu pra ye ni wo ko ye ni ni wo so so akan de da jiri mu a e si aba gosu ache o kwa no de ka si bia na mkwa no si bia no e su lu bia no ku do ya se o ye ahiri o me na so ku fa se ho fro aba ye ne ma shi anja ka abeto o fi ni mu e bu bi dile mu ade ye ni se na ka fi da fa e ta bo ga se ku kuma so ki do na juri e ku one side ye sa ja ka do lo ko tro bo ase na o fa nje da ka ba lo o fu ne bia ka de ba ya na ye na mu no o fu ye o so ayem bre ni bu no ni bu na ko to e fi ni mu how much in
0: na jese eye kwaku antwi de onuru ye ano wo bomu amane no sabe pe pe no jese si ye na eno atina ne yebusa ne se wisi ano kwaku aba ni se no wonu ma na omote eye ka ni mu ono na omye ni pase no so no omye mienu na omye mienu eye dobe ni no ne ne meti ni ne pe ne sisi si ano de asie ti o ma chiro mu nkwa na omu osuo ni mu na o ma ye de no so ya me da roma sisi o matimi ayi wo mu na omu yi wo mu so mu nkwa kro mu ne mu ma ho de no ana chesa eso ate o piano no na bebi omde omu ekro obo nkirimu
1: daba ni mbi tane chi o munde e won kwa kadi obu pray ye di wukọ ye ni ino so so akan de da jiri mu a e si aba gosuro ache o kwa no de ka ka si bia na mkwa no si bia no e su lu bia no ku do ya se o ye ahiri o me na so kwa se ho fro aba
0: ejene na eye inanyini kwa no so no na adaje ni epuso ohwe agoso na chepo va ka kesi akesi ni kwa do no mo bransa ni nsuo no o matimi enso so etwa na no na eye akwa kwa ntikire mu se wo hwe enfonyi na se de bridge na ye no se mpanfo amo anan na animanim ya no wo ma tun wa na mo no ma me yesiesie bi e wo no ma wa hwe a ebre kwa nanim no enche sabi sabi na no dasum na so de na enso so ye so de papa no adrebo ni wa hwe ni asakwati asafufura no kura de ebe so ache wei
1: yes, I've been for honorable DC or Achuma Punya, say, a lot of my ideas, a new idea, the next 7 years, almost straight from here, and this idea, and it's a lack of fun with you for Asaba.
0: And Jabusian for way, and yes, yes, a war in a uni, quantum porno, so free, a sentimentamu, a dear corner monocro, and say, a diamra, and yet, or feno, some swear was one is here, and far why, you know, so track, no business, Abla Nyaka, no muntiming you. Omuntimi nyi akyese no so so eya ade a eya oha okase na ye fira no mu ni ade ani akyere mo ntam fufuru mu a ene ye enei oha ba akopa sinse ye komo na ye de ano adọ ho nwira adọ akyese bi ntimi nwo yen eya galamse ku no na na zem won mama vo akyese ase asofofo no wo hye eya evie be se miense chini ana se de no ma no dam na omo kam ni galamse dia wo edie nya wo kyese asofofo kra timi ko galamse sa to makọ bom pa ye ni ade ade a na so sibesi zabe ku no ye ntimi mi ebi mu chemi se sisi am no kase ase aso fo ni nyina kwada omunya de sori tepa so so so ma no na jese o ma pem ba bia deda na no nam so bi ama superintendent minister edema ayedu ase circuit Methodist Church of Ghana aya very reverend he for was watching o chemi se wo mo buwa